0: TCL TV. Zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
1: Novo na Radiju Kameleon. Maja Sar.